Ada yang hudai cuma ni aje. Nasu mepeni dia fem misen. Ye ni emren kasu. Nasu ahui ya amani inti. Makika memre suesi esini. Oh, akamaya samupeni. Akwada.